Nhưng bất kể kin dem ci all bi nak day ciobarik señ bi don ak ciakutefam ndax bi kaw ni khadimal mustafa tatabayanu day melni limi tikki moy dayo señ tuway tass ci add bepp mur yene fa khas day jip ñuy waxtane baxuk señ bi

Gay. Ñuy wax ni nak sembal nañ ko fa projet bu yaatu bo xamni ñewon nañ wërsele ko fi way ñu diko jox ngir suñu mbokk diaspora yépp yek ko xamni gabon goge sembal nañ fa projet bo xamni débarcadeur bi Seigne Touba waccion 1895 momale nañ ko ko tam bokkon ci titre foncé bo xamni labbe ñoko momone